0: أسفل سافلين gitu
1: iya. Masih ada? Habis sudah? Ya.
2: Wa idza massahul khairu manu'a